0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Åh, meg, jeg søm viken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med han oppskidse, ir! Bare med seg kors fast!
1: Åh, søm i et konoen!

begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, si days of mat. Åh, greier det støven av.